Mozambique Oniasa. Asinkwe huvana roeni kaleni mpanta wa shina manlaponi. Karibu niwiwe lela wanene sene mpanta o.